days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days.
1: Non-stop. Danske hits. Skru op for Danmark.